0: I'm with you, baby.
1: Bonnie Tyler og Shaggy Stevens. Her var de sammen på A Rocking Good Way. Og så er der små 4 minutter til de regionale nyheder her klokken 7:30. Frem til dem, Paul McCartney.

fiasco. Bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli,

Sunshine her fra norske Thomas Dybdahl. Hjem til hovedlandet, og du er en hush. For all the right reasons.

Ricky Lee Jones fra debutalbummet af samme navn fra 1979, Easy Money, som blev næstsidste sang i den her version af programmet. Hvis du har lyst, så kan vi høres ved i morgen fra kl. 14, og så kan vi lige også nå at ønske tillykke til Seth Avett fra The Avett Brothers, som er født 30. juli 1980. Med den her sang med netop dem, Neapolitan Sky.